Pa dobro vam jutro, dragi naši, 6:01. Juče poslije podne je bilo preznojavanje. Znate ono, sjedite, ne mrdate nigdje, a znojite se, samo lije znoj. E, to je ono kako bi se moglo opisati stanje. I samo gledate šta da radite od sebe. Ako se istuširate odmah, preznojit ćete se još više. A morate s druge strane, jer ima ljudi oko vas, ne žele nikako da osjete vaše produkte. Ali dobro, nekako se gura dan po dan, a kako kažu, i barem tako stoji na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da se očekuje vrhunac toplotnog talasa. Da, vrhunac toplotnog talasa i ove kupole koja nas je natkrila, onako Evropu čitavu, pa eto i nas zakačilo na brdovitom Balkanu. I mi smo dio Evrope, šta ćete? Kako kažu ljudi, Evropa gotovo nije gotovo, nego nastala na Balkanu, a danas se borimo da budemo dio Evrope. Šta vam je reći kada drugi imaju to ekskluzivno pravo da budu Evropljani? Kakva čast i zadovoljstvo. Dakle, dobro jutro, dragi naši. Evo nas Banja Luka jutros na 20 stepeni. Divna tropska noć, kako bismo rekli, jer temperatura nije padala ispod 20, barem prema ovim grafikonima koje imam priliku da vidim. Doduše blaga 20-ka, ali eto šta da se radi, tek sad je negdje 19,7, ali i to je 20 stepeni, pa možemo računati da smo imali tu neku blagu tropsku noć. Ako je po onoj definiciji da ako temperatura ne pada ispod 20 stepeni tokom noći, upravo se to smatra za takvu, dakle, tropsku noć. 999 milibara je vazdušni pritisak, duva neki jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, kao je to nešto bi osvježio, ali nema šanse. Nego, kažu ovako, da kada su ostale temperature u pitanju, naravno Hercegovina i Primorje prednjače, ali evo Sarajevo, Prijedor, Tuzla i Zenice imaju 18 stepeni, u Bijeljini, Doboju 21, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 24 stepena. Ma dobro, sve je to tu ujednačeno u par stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 33 i 39 stepeni. Dakle, pržit će i danas, pa možemo mi očekivati narednih dana. Tek tamo oko četvrtka možemo očekivati nešto niže temperature, dakle negdje od 24 do 32 da budu maksimalne, što je, možemo reći, i podnošljivo. Jer, kako kažu, u Primorju kada je 32, to je ok, to je sasvim dobro, a ispod 30 za nas kontinentalce sasvim ugodna i prihvatljiva temperatura. Mada bih lično potpisao, kada bi me neko pitao i kada bi se to moglo tako, da negdje bude uvijek oko 24 stepena, 23-24 stepena tokom cijele godine. Kakav bi to raj na zemlji bio. Dobro, da vidimo ovako. A naravno, kome nedostaje snijeg, neka ide na planinske vrhove. Da vidimo, 30. jun 1520. godine, tokom španskog osvajanja Meksika u Tenochtitlanu, gdje je kasnije izgrađen Ciudad Meksiko, ubijen je posljednji car Azteškog carstva Montezuma II. Xioxiocin. Dakle, to je tako, Montezuma II. 1800, oni su dočekali Evropljane kao prijatelje, kao neka božanstva, eto, fino oni uzvrate. 1850. preko konopca razapetog nad Nijagarinim vodopadima, Charles Blondin je pred 25.000 gledalaca prešao iz Sjedinjenih Država u Kanadu. Samo se pitam zašto. Dobro, šta je htio da dokaže? 1908. godine nad istočnim Sibirom se dogodilo do danas nerazjašnjena eksplozija, vjerovatno meteora ili drugog nebeskog tijela, od koje se osjetilo podrgavanje tla sve do centralne Europe. Neki su čak govorili da je Teslin eksperiment, ali dobro. 1913. godine naredbom bugarskog cara Ferdinanda izvršen je prepad na srpsko-grčku vojsku u Makedoniji,
Uslijedila bitka na Bregalnici kojom je počeo drugi Balkanski rat koji je 10. jula ušla i Rumunija zaposjevši sjevernu Bugarsku. Rat je završen mirom u Bukureštu 10. augusta iste godine. Šta bi tek bilo da nije bilo sporazuma sa Bugarskom? Tako da su eto Grci i Srbija ostali onako prilično zatečeni i naivni. Ali dobro, kažu kada Bugari odaberu stranu, odaberi suprotno i nećeš pogriješiti. Tako je bilo u par svjetskih ratova i u svakom ratu prije toga. 1934. godine uz podršku vojnih krugova vođa nacista, njemačkih nacista Adolf Hitler je pod optužbom da su pripremali zavjeru naredio likvidaciju stotina svojih bliskih saradnika, to je poznato kao noć dugih noževa. Međutim, saradnicima je bio i njegov najvjerniji Ernst Rehm i Gregor Strasser. A što se tiče Ernsta Rehma, kaže, to je jedini čovjek koji je Hitlera zvao umjesto Führeru, zvao ga je Adolfe, po imenu ga je zvao. Da, mnogi kažu da je stradao i zbog toga što je bio istopolno orijentisan, što u ono vrijeme nije bilo baš dopustivo, na takvom je glasu bio, a za Boga Brkica, ovaj sa Brčićima, nije mogao da dozvoli da ima takvu etiketu. Dobro, 1936. godine etiopski car Haile Selassie prvi uputio je u sjedište Lige naroda apel za pomoć povodom invazije Italije na Etiopiju. Liga naroda odredila je sankcije protiv Italije, ali one nisu poštovane. A Italijani, šta ćete, oni nikoga nisu ni mogli napasti, oni su onako nježni, pa eto, barem nekog u Africi da osvoje. Trudili su se na sve moguće načine, ali šta ćete, nikad od njih vojnika. 1943. godine, barem kroz istoriju naravno, američke trupe su iskrcale su se u Drugom svjetskom ratu na ostrvo New Georgia. Tokom operacije oboren je 121 japanski avion. 1948. godine jugoslovenska štampa objavila je rezoluciju informacionog biroa komunističkih i radničkih partija, dakle Informbiro, o stanju u komunističkoj partiji Jugoslavije i odgovor centralnog komiteta KPJ kojim se odbacuju optužbe iznijete u rezoluciji. Uslijedilo je hapšenje i zatvaranje članova komunističke partije Jugoslavije koji su se opredijelili za stavove Informbiroa koji je bio pod utjecajem sovjetskog vođe Staljina. Dakle, nije onda bilo informacija da vi odmah saznate šta se dešava, da odjednom onaj u kog su se svi kleli ne valja, pa su eto preko noći ljudi na Golom otoku završavali zbog vica, zbog priče, zbog bilo čega, vrlo često potpuno nevini. Ali dobro, 1960. godine Republika Kongo proglasila je političku nezavisnost od Belgije. Koliko su zla Belgijanci nanijeli, samo treba pronaći Leopolda drugog i vidjeti šta je čovjek radio. Mislim, čovjek, svaku se danas svrstava u tu kategoriju. 1971. godine tri sovjetska astronauta poginula su prilikom prizemljenja sovjetskog vasionskog broda Soyuz 2 koji je u orbiti oko Zemlje proveo rekordnih 570 časova i 22 minuta. 1997. Kina zvanično preuzela kontrolu nad Hong Kongom nakon 156 godina britanske kolonijalne uprave. I to bi otprilike bilo to što je izdvojeno kao najinteresantnije, a što se dogodilo na današnji datum, dakle 30. jun. 6 časova i 10 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 21 stepen, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Prijedoru je 20, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 21, u Trebinju 25, a u Mostaru i Neumu 27 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjače Atina, Peking i Tokio sa 28 stepeni, u Madridu i Njujorku je 24, u Rimu i Beču 23, u Torontu 21, u Moskvi, Parizu i Londonu 18, u Stockholmu i Sidneju 17 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni. Vrijeme sutra, srijeda, 1. julski dan. Biće sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana lokalnih pljuskova može biti širom zemlje, ponegdje je moguća i pojava grada. Jutarnja temperatura između 14 i 23, a najviša dnevna između 30 i 38 stepeni. Četvrtak, 2. jul, biće pretežno oblačno, nestabilno sa kišom i pljuskovima, lokalno uz kišu moguća je i pojava grada. Jutarnja temperatura između 14 i 22, a najviša dnevna između 24 i 32 stepena. I tu je vremenska prognoza za petak, 3. jul, biće umjereno oblačno i tokom dana sunčanije, ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura između 12 i 18, u Hercegovini do 22, a najviša dnevna između 25 i 32 stepena.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

šefa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
1: Bazeni na naduvavanje.
0: Dječje igraonice.
1: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
0: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4.

Kas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: danas u novom pregledu vijesti. U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine danas će sa početkom u 11 časova biti održane sjednice oba doma, na čijem dnevnim redovima su brojni zakonski prijedlozi, izvještaji o radu institucija i međunarodni sporazumi, dok se prema navodima medija očekuje i nova sjednica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira o izboru nasljednika Kristijana Šmita. Pred predstavničkim domom u drugom čitanju naći će se i prijedlog dopuna krivičnog zakona BiH, kojim je predviđena kazna zatvora do 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka nezavisne države Hrvatske. Sjedinjene Države najavljuju novu rundu sastanaka sa Iranom u Dohi, dok Teheran tvrdi da će se u Kataru baviti isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuzskim moreuzom. Komitet za Ormuz u organizaciji Islamske republike i Omana sastao se po prvi put sa idejom o zajedničkom upravljanju tjesnacem u budućnosti. Dvojica pripadnika Iranske revolucionarne garde su ubijena, a dvojica ranjena u napadu, koji je garda opisala kao teroristički napad u zapadnoj provinciji Kermanšah. Mediji navode da su napadači otvorili vatru ispred kuća pripadnika garde. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je naftne kompanije da odmah snize cijene benzina na 2,5 dolara po barelu i upozorio da će biti velikih problema ako to ne učine. U ukrajinskom napadu na Jegorjevsk u Moskovskoj oblasti poginula je beba, a 3 osobe su povrijeđene, ovo je saopštio načelnik oblasti. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je veliki broj ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Rusija zahtjeva od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša da nedvosmisleno osudi krvave zločine Kijeva, ovo izjavila vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Ana Evgistinjeva. Broj žrtava u 2 zemljotresa koji su prošle nedjelje pogodili Venezuelu porastao je na više od 1700 ljudi, dok je povrijeđeno više od 5000, a više od 15000 ostalo je bez krova nad glavom. Ovo je saopštio predsjednik Narodne skupštine Venezuele Jorge Rodriguez. Koordinator humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija za Venezuelu Gianluca Rampolla del Tindaro saopštio je da se Ujedinjene nacije spremaju za mogućnost da broj poginulih u zemljotresi koji su nedavno pogodili Venezuelu bude i do 10.000 i dodao je da je registrovano više od 500 naknadnih potresa od 24. juna. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država odbio je zahtjev predsjednika Donalda Trumpa da preispita presudu kojom je obavezan da plati 5 miliona dolara u građanskoj parnici zbog tužbi za seksualno zlostavljanje i klevetu u slučaju koji je pokrenula pisac Elizabeth Jean Carroll. Porota u Njujorku u maju 2023. godine tvrdila je da je Trump odgovoran za seksualno zlostavljanje i klevetu, nakon čega mu je naloženo da isplati odštetu od 5 miliona. U Slovačkoj je postavljen novi temperaturni rekord kada je u mjestu Turna u Brodvodu u Košičkom kraju na istoku zemlje izmjeren 41 stepen. Prethodni rekord je bio postavljen u julu 2007. godine kada je u gradu Hurbanovu na jugozapadu Slovačke izmjereno 40,3 stepena. Temperatura vode u Sredozemnom moru posljednjih sedmica neprestano raste, a na pojedinim mjestima već je i do 8 stepeni viša od uobičajenih vrijednosti. Krajem maja plutajuća mjerna stanica kod Maona na Balearskim ostrvima izmjerila je temperaturu mora od 26,6 stepeni, što je vrijednost tipična za Persijski zaliv. Takve temperature u Sredozemnom moru obično se dostižu tek sredinom ljeta. Tokom juna izuzetna topla voda proširila se i na ostale dijelove zapadnog Mediterana.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Borca poraženi su u Užicu od ruskog Ahmata sa 3-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici pred dvomeč sa Levskim. Borac protiv Levskog igra 7. jula na gradskom stadionu u Banja Luci. Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa Slovanom iz Bratislave sa rezultatom 1-1 u pripremnom meču odigranom u Austriji. Vodeći gol za crveno-bijele postigao je Aleksandar Katej da bi Pokorni pogodio za izjednačenje. Partizan je glatko poražen od CSKA 1948. sa čak 3-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 53 i 66. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Prijedoru 27, u Zenici 28, u Tuzli 29, u Doboju 30, u Bijeljini 31, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 33 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni.
3: Hey! Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Na svjetskom prvenstvu u fudbalu danas na rasporedu tri utakmice 16. finala. Obala Slonovače i Norveška igraju od 19 časova u Dallasu, Francuska i Švedska od 23 na stadionu MetLife u New Jerseyu, a Meksiko i Ekvador meč počinju u 3 ujutru na stadionu Azteka u Mexico Cityju. Zanimljive utakmice, međutim, ono što je danas glavna vijest i to ona sportska, fudbalska reprezentacija Paragvaja plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva, pošto je poslije boljeg izvođenja 11-teraca u Foxborough pobijedila Njemačku ili poslala je kući ukupnim rezultatom 5-4. Utakmica je poslije onog regularnog dijela i produžetaka završena neriješeno sa 1-1. I onda, Paragvaj nikad ne odustaje, državni praznik. Danas slavi cijela jedna zemlja, slavi pobjedu tima koji predstavlja identitet. Kanđe, vjeru, snagu naroda da se nikad ne predaje, rekao je predsjednik Paragvaja i saopštio da je danas državni praznik u ovoj zemlji i to proglašen u znak istorijskog uspjeha fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Međutim, njihov istinski heroj, golman Paragvaja Orlando Hill, jedan od najvećih junaka dosadašnjeg dijela svjetskog prvenstva i sinošnje utakmice, jer njegova životna priča još je impresivnija od onog što je pokazao na terenu. Na početku karijere bio napadač, onda ga trener uslovio da ide na go. Prije nekoliko godina, 2022. kad mu se rodio sin, Hill nije imao dovoljno novca za plaćanje troškova liječenja, jer uvijek su ga držali kao neku rezervu, davali ugovore na mjesec dana, tri neisplaćene plate i da bi prikupio potrebni iznos, bio prisiljen da proda ljudi svoje kopačke, opremu za treninge i onaj reprezentativni dres u 20 reprezentacije Paragvaja. I evo gdje je danas. Njegova priča mnogima simbol upornosti i odricanja. Od oca koji je prodavao sopstvenu opremu da spasi svoje dijete do čovjeka koji je srušio jednu od najvećih fudbalskih sila na svijetu.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, u Trebinju je danas izmjereno 39,6 stepeni u hladu, što je maksimalna temperatura za jun od 2000. godine. Prošireni kolegijum predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH skinuo je sa dnevnog reda današnje sjednice prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka nezavisne države Hrvatske. Ovaj zakonski prijedlog predstavnički dom je u prvom čitanju po skraćenom postupku usvojio na sjednici 19. maja. Njemačka političarka srpskog porijekla Jacqueline Nastić upitala je kakvu bezbjednost imaju Srbi na Kosovu i Metohiji 27 godina poslije agresije NATO-a, s obzirom na to da je na Gazimestanu prilikom obilježavanja Vidovdana takozvana kosovska policija uhapsila 37 Srba, među kojima su bile i žene i otac koji je odvojen od maloljetnog djeteta. Srpski predstavnici i brojni učesnici odbacuju optužbe za provokacije i govore o pokušaju zastrašivanja Srba koji su željeli da mirno i dostojanstveno obilježe Vidovdan, izjavila je Nastić. Podsjetila je da je do sada bilo malo javnih reakcija Evropske unije. Mnogi Srbi i druge manjine se stoga s pravom pitaju da li ovo zaštita i bezbjednost koju im NATO garantuje u njihovoj domovini Kosovu i Metohiji već 27 godina, upitala je Nastić. Delegacije Sjedinjenih država u Dohi, ali se razgovori sa Iranom odvijaju posredno, dok Teheran tvrdi da se u Kataru bavi isključivo pismenom primjenom već postignutog dogovora i uspostavljanjem upravljanja Ormuzskim moreuzom. Ministarstva spoljnih poslova Katara saopštilo je da je pitanje zamrznutih iranskih sredstava direktno povezano sa napretkom pregovora između Teherana i Vašingtona. Govoreći o Ormuzskom moreuzu, navodi se da je posebna linija za deeskalaciju korišćena kako bi se obuzdala prošlonedeljna razmjena vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Kurdska organizacija za ljudska prava Hengav sa sjedištem u Norveškoj saopštila je da je odgovornost za napad u zapadnoj provinciji Kermanšah, u kome su poginula 2 i ranjena još 2 pripadnika iranske revolucionarne garde, preuzela novoformirana naoružana grupa koja sebe naziva Sunce Nade. Komandant kopnenih snaga NATO-a u Europi, američki general Chris Donahue, izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da podržavaju evropske saveznike u odbrani baltičkih zemalja. Donahue naglasio da je odvraćanje zasnovano na konkretnim vojnim kapacitetima, a ne na izjavama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage pogodile ruski svemirski komunikacioni centar u Moskovskoj oblasti. Evropska unija poslala je Ukrajini 3,9 milijarde evra za finansiranje nabavke dronova. Ovo je saopštila Evropska komisija. Sredstva su dio zajma u ukupnom iznosu od 90 milijardi evra koji je Evropska unija odobrila ranije ove godine. Ruske snage izvele su ciljani napad vođenim aviobombama na infrastrukturni objekat u gradu Sumi, u kojem je ranjeno 11 ljudi. Najmanje 2 osobe povrijeđene su u ruskom napadu na Zaporožje na jugu Ukrajine, ovo je saopštio šef Zaporoške vojne oblasti. Stalni predstavnik pri OEBS-u, ruski predstavnik Dimitrij Poljanski, izjavio je da postoji rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom prije 2030. godine. Ocijenio je da problem nije samo u sistematskim pripremama za rat i intenzivnoj militarizaciji Evrope, već i u tome što se, kako je naveo, narativ o navodno agresivnoj Rusiji i planovima koji joj se prepisuju koristi kao izgovor. Poljanski je naveo i da vlasti u Kijevu svoj opstanak vide u izazivanju direktnog sukoba između Rusije i Evrope, u kojem bi Ukrajina bila potisnuta u drugi plan.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: A na svjetskom fudbalskom prvenstvu u fudbalu danas su na raspolaganju tri utakmice 16. finala. Obala Slonovače i Norveška igraju od 19 časova u Dallasu, Francuska i Švedska igraju od 23 časa na stadionu MetLife u New Jerseyu, a Meksiko i Ekvador meč počinju u 3 časa poslije ponoći na stadionu Azteka u Mexico Cityju. Međunarodna klizačka unija odobrila je ruskim sportistima takmičenje u sezoni 2026-27, navodi se u saopštenju na web sajtu organizacije. Ruski sportisti će se takmičiti pod neutralnim statusom, bez zastave ili himne. Ova pravila važe za sve discipline koje sponzorišu, dakle kao što su umjetničko klizanje, kratke staze i brzo klizanje. Pravo učešća se odnosi i na pojedinačna i na ekipna takmičenja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 105, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 69. Temperatura u Banja Luci je 36 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22 stepena, u Prijedoru 33, zatim u Tuzli 36, u Zenici 36 također, koliko je izmjereno i u Doboju i Trebinju, u Bijeljini i Neumu 38, a u Mostaru 39 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti pljuskove. Vrijeme sutra, prvi julski dan, srijeda, više sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana lokalnih pljuskova može biti širom zemlje. Ponegdje je moguća i pojava grada. Jutarnja temperatura između 14 i 23, a najviša dnevna između 30 i 38 stepeni.
3: Oča je bačena.
4: Come on, Tarida!
3: Big Radio.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj zadnji junski dan pretežno sunčan, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove, a javili ste mi već iz Sarajeva da su počeli. Temperature od 33 do 39 u Hercegovini i 41 stepen. U Zenici sa indeksom 105 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 55 do 69 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 36 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 22 stepena u Sarajevu, 28 u Zenici, 33 u Prijedoru, 34 u Trebinju, 36 osim u Banja Luci izmjereno u Doboju i Tuzli, 37 u Neumu, 38 u Bijeljini, a najtopliji je Mostar sa 39. Sutra srijeda 1. juli, više sunčanog vremena prije podne, a u drugom dijelu dana lokalni pljuskovi širom zemlje, ponegdje moguća i pojava grada. Jutarnje temperature od 14 do 23, a dnevne od 30 do 38. U četvrtak 2. julskog dana konačno stiže ono osvježenje, za kojim svi žude pretežno oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima, lokalno uz kišu mogući grad. Jutarnje temperature od 14 do 22, dnevne od 24 do 29 u Hercegovini, 32 stepena. Petak opet donosi malo sunca, jedino u Podrinju i nešto kiše. Jutarnje temperature od 12 do 22, dnevne od 25 pa do 32 stepena. Narančasto upozorenje na opasne vremenske prilike izdato za Moskvu za naredna dva dana zbog očekivanih intenzivnih vrućina, a temperature bi mogle dostići za njih rekordnih 31 stepen. Prosječna dnevna temperatura 4 stepena iznad uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine uz sunčano vrijeme, što je za njih šok.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111. Pogrebne usluge Plava Ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.